0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei,
2: ikke ta han! Faen, ta dere! Jeg skal sprenge dere!
3: Det er det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutter! Kom igjen!

Nice, skiva fra 82, Reunited Loop på Onion Sound. De ga ut en skiva i 81, der denne originalt på. Den skivan heter Psychotic Yonkano, og også ute på Onion Sound. Vi spiller et kutt fra den skiva, og det nemlig... Ja, det må jo være titelkuttet til bandet. Creation Revelator låta, Creation Revelator bandet. Dette